telefona 098 880 888, 098 880 888. Prodaje se perad i to crvene kokošje neselice stare 8.